sigara. İşten tutya, işten tutya, bir ölsün. Aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek, aplek